Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

tiden for kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var inne på Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

Ja, du tänkte väl ikke att vi skulle hoppa över fredagen. Det kan ikke skje. Jeg på plass i meget godt humør. Dagen i dag var litt bratt, jeg skal innrømme det. Det var en voldsom utfordring å komme seg ut av sengen i dag. Sånn det, vet du. Helt om natten. Ikke helt lett å være helt om dagen. Jeg har hatt alt for lange kvelder denne siste uken her. Så nå har jeg betalt prisen for det. Og så får jeg se om jeg vurderer om jeg trekker inn de sosiale årene litt i uken som kommer. Eller uken som kommer. Dagens kaffepause, ganske sedvanlig egentlig, men da med litt sånn ekstra nattvekstkryddeblanding med Weekend Piffy Plus på toppen. Vi gir deg en quiz om bare noen få strakser, og så det deg vant punktene, som det heter så fint. Kaffepausen på plass. Jeg heter Endre Lundgren, og vi har mye vi skal igjennom, så la oss bare hoppe ut i dette her. Vi starter med denne låten.

0: pussa opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.
1: Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi også leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri, Adda badda liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. Fem ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år det?

kløtsjen. Og det er ikke han så får de lovlig og tørtsjen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen sa jeg ikke vær gursen. Dessuten ligger kursen i porsen. Og det er tursen så stand mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen. Etter den kommersen med han

Ja, du tänkte väl ikke att vi skulle hoppa över fredagen. Det kan ikke skje. På plass, i meget godt humør. Dagen i dag var litt bratt, jeg skal innrømme det. Det var en voldsom utfordring å komme seg ut av sengen i dag. Sånn det, vet du. Helt om natten. Ikke helt lett å være helt om dagen. Har hatt alt for lange kvelder denne siste uken her. Så nå har jeg betalt prisen for det. Og så får jeg se om jeg vurderer om. Jeg trekker inn de sosiale årene litt i uken som kommer. Eller ukene som kommer. Dagens kaffepause, ganske sedvanlig egentlig, men da med litt sånn ekstra nattviks krydderblanding med Weekend Piffy Plus på toppen. Vi gir deg en quiz om bare noen få strakser, og så det deg vante punktene, som det heter så fint. Kaffepausen på plass. Jeg heter Endre Lundgren, og vi har mye vi skal igjennom, så la oss bare hoppe ut i dette her. Vi starter med denne låten.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall. Hei, Endre. Får en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også. Som han kommer med I dagens quiz. Det feil, Magnus, så du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd I quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette året. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året I Slottskapellet I Oslo. Hvilket år det?

smaker bedre, men at den ser verre ut. Og så det verdens postdag I dag, og den har en mye bedre ordvending, skal vi se. Det verdens postforeningens dag.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.